جن نانک کو ہر بخش لے ہو جن نانک کو ہر ہماری جہبا ایک پرب ہر کے گن اگم افاہ ہم کیوں کر جب ایانیا ہر گم مد اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مد گر ست گر کے پگ پا ست سنگت ہر میل پرب ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر تٹے میل ملا ہر کرپا کر سن

جو پڑتال ہے جس نو پڑتال گرمت اندر کیا جاندہ ہے اس دا بھاو ہے کہ تال نو بدل کے گائن کرنا جو ہن پہلا جو رہاو ہے وہ دھوپت تال چایا ہے ہن تال بدل گیا اس نو اسی دیپ چندی کہنے ہیں 1400 دا تال ہے تال بدل گیا ہے اس نو پڑتال کہاں گے اور شری گرو مہاراج جی نے پڑتال بھی بڑے شبد اچارن کیتے ہیں تو آپ ذرا اس کا بھی رس تھوڑا جا لو

دار ہے پائن کی پنی رہت پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پر مارب میں چھاڑ انکار چھاڑ